Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: išli u džamiju da klanjamo, pa se vratili u auto da idemo. Došli smo do Tuzle, baba prešao čuneve i onda se parkirali, ušli, mama ušla u lift, spremala se, mi smo tamo platili račun i čekali mamu. Zatim pola sata moja mama je došla, išli po Hanzu, išli kući.
1: Mama hrani mog brata, a babo ide svaki dan na posao, malo kod kuće, onda opet ide na posao, pa se vrati s posla, ide, ja idem kod djeda, pa djed mene pozdravi, djed ode na posao, kad ode na posao, ja njemu ahnim.
2: Ona ima smeđu kosu, a tata, ja tata ima isto smeđu kosu. I onda tata u stvari ima crnu kosu, ja imam neke majice kupovam.
3: Pa moja mama pije kafu, pa kad popije jednu kafu, moj babo kad se probudi popije još kafu i onda otidem u malu majki. I ja i mama sami otiđemo majki.
4: Kuham makarone, fagete, pitu. I tako sam

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, čini će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šeboj

kazati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaži, ko stari čilaš. Mahovina ko astragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miče, trepte u tmini, biserni zdencije. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivutski vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Bićeš žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crlebac mesi u crnom plehu.

kao mrva iz džepa, truni se lako život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali

0: reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija,

0: tržišta. Mi smo izvozno orijentisane privreda Tuzlanskog kantona i to je ono što je uticalo sigurno na to. I onaj, ja sam optimista i mogu reći da je oporavak moguć. I da će
1: znači krenuo je već.
0: Da će to biti, ali to moramo malo brže reagovati na ove stvari koje su tu prisutne. Moramo naći prostora da ove stvari koje opterećuju privredu, da pokušamo da stvorimo prostor da ih olakšamo.
1: Dakle, na uzroke ne možemo uticati, ali na neke druge stvari bismo trebali.
0: Znači, imamo perspektivu. Zašto? Kada govorimo o tome da privreda se mora brže prilagoditi ovim uslovima, mi moramo dati prostora privrednicima da to mogu i uraditi, da to može biti brže i kvalitetnije.
1: Konkurentnost se oduvijek ističe kao ključan uslov za opstanak na tržištu. Kako u tom smislu jačati domaće privrednike?
0: Pa znate, mi ne možemo naše domaće privrednike izolovati od konkurencije. Ali moramo uraditi da sve, da oni budu konkurentni na tržištu, da kod izvoza, kod izlaska na tržišta, da budu konkurentni. Kako će biti konkurentni? Moraju, znači, krenuti u digitalizaciju, zelenu tranziciju. To su neke stvari koje privreda mora brzo reagovati i raditi da bi bila konkurentna. Mi tu doista pokušavamo da ulogu komore postaknemo, da privrednicima jednostavno kažemo da možete izvoziti, evo imamo kupce u ovim državama. Sa našim kontaktima koje imamo kroz komorski sistem Evropske komore i ovoga, možemo uvijek pronaći kupce za naše proizvode. Ali moramo tražiti to tako da naš proizvođač bude konkurentan na tom tržištu.
1: Dakle, značajna je tu podrška privredne komore.
0: Tako je, možemo biti moramo otvarati ta nova tržišta, moramo pomoći kod te digitalizacije, savremenog poslovanja, novih management tehnika, obrazovanja kadrova za koje su potrebni tržištu. I te neke stvari mi doista pokušavamo da tu otvorimo vrata da privrednici imaju to. I to je ono što mi pokušavamo konkretno da privredu povežemo sa novim tržištima, sa institucijama i sa ljudima koji mogu da to napravi.
1: Može li se biti zadovoljno i ima li nešto što mislite da bi trebalo da se unaprijedi?
0: Pa prije svega mi moramo doista olakšati privredi, kada govorim, već godinama pričamo o smanjenju, znači, poreza na dohodak i iz dohotka. I to je ono gdje mi moramo napraviti taj otklon. I to je nešto što privrednici će dobiti prostora, jer da tu cijenu rada dobijemo bolju, da bi mogli privrednici bolje plaćati svoje radnike i da dobijemo u tome kvalitet i da ona jednostavno s tim radnicima pokušava napraviti veću produktivnost.
1: Nažalost, ove godine svjedočimo i stečaju Koksare Lukavac. Privredna komora se aktivno uključila u proces prihvata uposlenika u druge kompanije. Kako se to odvija?
0: Pazite, taj stečaj Koksare je teška situacija prije svega za te radnike, za njihove porodice i za lokalnu ekonomiju. To je nešto što je teško i što mi doista pokušavamo da brzo prevaziđemo tu situaciju. Mi smo zajedno sa vladom Tuzlanskog kantona i Zavoda za zapošljavanje pokrenuli tu aktivnost i mi smo u vrlo kratkom periodu pronašli 320 privrednika, pronašli smo firme koje mogu da prime 320 radnika Koksari. po zanimanjima. To je proces, to ne možemo završiti što se kaže za dan, nego jednostavno sad je to proces koji Zavod za zapošljavanje radi, povezuje te firme i te radnike i sad se tu nalazi ono. Ja se trudim da zajedno sa vladom Tuzlanskog kantona i sa Zavodom za zapošljavanje

0: veće platama i konkurenciji, konkurentnom izvozu.
1: U tom segmentu koliko je važna podrška privredne komore?
0: Pa pazite, mi sve ove stvari, mi otvaramo to da može se pristupiti novom tržištu. Otvaramo mogućnost da se pristupi novim znanjima, novim tehnologijama, novim investicijama, investitorima. Znači, to su neke stvari koje mi radimo i doista stojimo na usluzi privrednicima kad je to u pitanju. Mi želimo da jednostavno dođe privrednik i kaže meni treba to i to. Mi ćemo to naći. Mi to možemo. Kroz komorski sistem Evropske unije, Eurochamber, mi te stvari. Treba mi kupac takav i takav. Ali mi morate imati proizvod za tu kupca koji hoće uzeti ta. I morate imati kvalitet toga. I morate biti konkurentni sa cijenom i sa rokovima i tim stvarima. Tako da mi tu doista, mi želimo nove investicije. Razgovaramo, stalno smo u tim bilateralnim susretima, razgovorima sa privrednicima. Vodimo ih na nekakve te B2B susrete i pokušamo da oni zajedno nađu tu mogućnost da kvalitetno dogovore nekakav novi posao, otvore novo tržište. Stalno se mora otvarati novo tržište.
1: Nekada se čini da zapravo kada čujemo za neku regulativu Evropske unije da se domaći privrednici u prvi mah obeshrabre. I koliko je sad tu važno da vi kao privredna komora imate tačne pravovremene informacije i da im kažete da zapravo samo treba usvojiti neke stvari i krenuti dalje?
0: To ste u pravu, da ono kad krene kaže joj, ja ne mogu izvoziti tamo zato što je tako regulativa. Međutim, nije to baš tako sve strašno kako na prvu pogled izgleda. Kada se uzmu posle te direktive i Evropske unije i uzme se i to se napravi i vidite da može. Samo je stvar jedne konsultacija koje se moraju napraviti. Mi u komori nađemo ljude koji su imaju znanja i tehnologije, imaju znanje i mogućnosti da te stvari uregulišu. I mi ponudimo tu uslugu da oni to uradi za vas i vi možete da izvozite.
1: Dakle, a samim tim činimo sebi dobro jer uvodimo standardizaciju koja je visoka i koja čini dobro samoj kompaniji koja usvoji te regule.
0: Znate, reformska agenda koju Bosna i Hercegovina treba da sprovede i direktive koje imamo, koje nameće Evropska unija, je ono nešto što nama jednostavno treba. Nešto što sigurno nas vodi u boljitak. Nešto što ćemo biti bolji, kvalitetniji, efikasniji, produktivniji i sigurno ćemo imati i bolje plate, i bolje standarde, i bolje uslove, i bolje infrastrukturu. To su stvari koje ćemo imati sigurno.
1: Ekonomski stručnjaci također smatraju da dalji napredak u značajnoj mjeri ovisi od toga koliko tog ekonomskog rasta ostaje unutar zemlje kroz veću produktivnost, diverzifikaciju privrede, jače institucije. Imaju li se u vidu dakle, ta globalna kretanja? Kako naša privreda na sve to djeluje?
0: To je upravo ono što sam prije pričao. Mi moramo naći taj lanac nove vrijednosti koji će biti sastavljen što više od domaćih dobavljača, znači većom produktivnošću, onaj već domaća usluga. I to je ta nova vrijednost koja ostaje u Bosni i Hercegovini. Kad vi izvozite taj proizvod, ona se vraća vam. Vi imate novu vrijednost koju ste stvorili i tu ste napravili dobar iskorak. Nama treba malo više koordinacije i manje čekanja. Moramo biti brži. Moramo efikasniji biti. Ta modernizacija, nemoj da samo pričamo, ajmo modernizovati proizvodnju, ajmo uvesti nove mašine, ajmo ovakve, ajmo digitalizaciju. To moramo odmah raditi.
1: I koliko je važno da shvatimo da ti procesi modernizacije ili adekvatne prilagodbe neće stati kada završimo jedan ciklus, da je to jedna stalna borba na koju moramo biti spremni?
0: Pa mi moramo pratiti što se dešava u Evropskoj uniji. Evo mi gledamo, Njemačka radi kompletno transformaciju svoje metalne industrije. I oni su dali, već 2 godine to radi, imaju još 3 godine, za 5 godina hoće transformaciju metalne industrije, on će proizvoditi u metalnoj industriji, ali će proizvoditi nešto drugo. Transformacija se mora napraviti. Znači, to su neke stvari koje mi moramo raditi. Jednostavno,

0: u svijetu biznisa?
1: Pazite, 10 godina za tijeli čas prođe u biznisu. Okreneš se, vidiš 10 godina je prošlo, ali ti pogledaš okolo sebe, konkurencija otišla dalje od vas. Zašto? Zato što vi niste radili tu modernizaciju, digitalizaciju, tu zelenu agendu i tako dalje. Jednostavno morate to raditi, nema čekaj. To se mora raditi. Taj dio, mi imamo dio kompanija koji su to već uradile i koji prati korak i prati konkurenciju. I oni sad rade taj dio. Ali moramo i ovi koji su počeli prije 10 godina ovako da radi i ništa se ne mijenja. Nema. Moraju se ići u promjenu. Mora će ići u osavremenjavanje poslovanja. Osavremenjavanje poslovanja je nešto što mora. Novi način su i u upravljanju, u menadžmentu. Novi način su i pazite, ono što ste vi obrazovali prije 10 godina nekakvo zanimanje, to možda više,
0: neprepoznatljivo
1: možda više ne treba na tržištu. A vi ga i dalje hoćete da radite. To možda više ne treba. Tržište rada traži nekog drugog.
0: Dakle, osim u te osavremenjavanje proizvodnje, tu je i proces usvajanja novih vještina, dakle, treba ulagati i u zaposlenike koji su tu da usvoje nove vještine spram novih tehnologija. I tu je proces prezentacije tih proizvoda na tržištu. Sve to vrlo brzo, vrlo dinamično i vrlo modernizovano i od svega ovisi prodaja, ono što je krajnji cilj.
1: Krajnji cilj je da neko kupi vaš proizvod, da vi neko prodate svoj proizvod. Ako to niste napravili, možete imati najbolji proizvod na svijetu, najkvalitetniji, ali ako ga niste prodali, niste koristili nove tehnologije, novi način komunikacije sa kupcima i prezentacije svog proizvoda, niko nije čuo za vas i za taj vaš proizvod. Jednostavno, to je nešto što morate. Mora se ulagati u ljude. Ljudi koji to i rade, to prave proizvode, daju tu uslugu vašu, oni moraju biti ljudi koji stalno nešto da uči, da napreduju u tome. Danas radite na ovoj mašini, ali za 6 mjeseci dolazi nova, koja je sasvim drugačija. Puno brža, puno sofisticiranija. Morate to sve savladati. Te ljude morate edukovati, obučavati, davati im nove vještine, nova znanja. To je nešto što sigurno je neminovno da bi uspjeli.
0: I ne trebamo se plašiti, ne trebamo stvarati nikakav otpor.
1: Da shvatite, ovo sve što razgovaramo nije nešto što da bi ja pričao, da bi nekoga, da bi kažem, joj, kako je to teško.
0: Nego da usvojimo i da krenemo raditi.
1: Nije to, ljudi, nije to ništa strano, nije to ništa nama teško, nije to ništa što mi ne znamo. Nego samo to moramo što prije početi raditi.
0: Obrazovanje ste nekoliko puta istaknuli kao važan segment ukoliko želimo da budemo dio savremenih, hajmo kazati, privrednih tokova. Ono mora biti usklađeno sa potrebama tržišta rada. Privredna komora se, pa ja bih rekla, i više od jednu deceniju uključila u te procese zajedno i sa Ministarstvom obrazovanja i sa Službom za zapošljavanje. Može li se biti zadovoljno postignutim?
1: Pazite, mi smo postigli jedan dobar rezultat, ali sigurno možemo bolje. Sigurno možemo više. Zašto? Zato što tržište rada je sasvim sada drugačije. Privreda traži mnogo brže ide od načina obrazovanja koje mi radimo. I ona ima veću potrebu i drugačiju potrebu. Mi moramo tu potrebu prepoznati. Mi smo doista uradili puno sa Ministarstvom obrazovanja Tuzlanskog kantona i sa Zavodom za zapošljavanje i Pedagoškim zavodom u smislu kod uvođenja nekih novih zanimanja. Kod srednjeg stručnog obrazovanja u smislu uvođenja prakse kod učenika. I učenici idu na praksu. Ali mi moramo s druge strane, kad učenik ide u tu firmu na praksu, ta firma mora i učestvovati u kreiranju tog zanimanja koje i onoga što on, taj učenik treba da uči, da zna. Kad dođe u tu firmu, da on već je prošao ta određena

0: prenošenja znanja i da on dođe s tim znanjima koja su potrebna privredi. Nemojmo da djecu učimo onome što nije potreba tržišta rada.
1: I što neće raditi.
0: I što neće raditi. Hajmo djecu učiti ono što treba da rade i ono što se radi.
1: Imamo mi tu i taj te sad i stipendije za ta deficitarna zanimanja upravo u srednjem stručnom obrazovanju i postoje kompanije koje su otvorile širom vrata.
0: Mislim da imamo mi doista dobru tu koordinaciju sa Ministarstvom obrazovanja i Pedagoškim zavodom gdje zajednički pokušavamo da to što više to obrazovanje približimo potrebama privrede. I tu doista radimo, ali moramo još više. Jednostavno, to je brz proces. Privreda se brzo preorijentiše i on kaže, meni više ovo zanimanje ne treba. Ja hoću ovo zanimanje. Mi, ljudi koji se bavi ovim poslom, znači Privredna komora, ministarstvo, moramo na to brže reagovati. Moramo tražiti ta nova rješenja. Moramo tražiti to što je potrebno. To je tako isto i sa visokim obrazovanjem i sa srednjim obrazovanjem. Jednostavno, i moramo tražiti ta zanimanja koja su interesantna za našu privredu. A to je prije svega ovaj dio koji se zove zanimanja koja su vezana za proizvodnju, znači agrotehnika, mašinstvo i te stvari, hemija i tako dalje. Oko ti zanimanja mi imamo potrebu.
1: Mi imamo sada, i mnogi sad to znaju komentarisati, imamo privrednike koji vape za određenim profilima zanimanja i imamo hiljade ljudi na evidenciji službi za zapošljavanje. I sad tu je kada se to ovako na prvu pogleda jedan disbalans, a zapravo ljudi, ovo o čemu ste vi govorili, traže određene vještine i te vještine su i dobro plaćene.
0: Mi moramo preći na taj način obrazovanja koji rade u EU, to je dualno obrazovanje, srednje stručno dualno obrazovanje. Mi imamo već elemente tu dualnog obrazovanja, moramo ući u to jače, snažnije i bolje, ali moramo raditi jedan dio za ove ljude koji su na birovu, koji su uredno završili srednje obrazovanje, fakultet i imaju određene kvalifikacije, znanja i sposobni su ljudi. Mi moramo tim ljudima mogućnost dati da se prekvalifikuju.
1: Da ovladaju novim vještinama.
0: Tako je. Znači, spram potreba tržišta rada, spram potreba zahtjeva privrede. I da kažemo, privreda da iskaže interes, treba nam toliko inženjera tog tipa. Ajmo da vidimo šta od tih ljudi koji su na birovu, koji imaju visoko stručno obrazovanje, šta od tih ljudi možemo uraditi da oni se prekvalifikuju, da završe taj dio obrazovanja koji je potreban. Ili u srednjem obrazovanju. Tu je već, možemo tu malo i brže tu raditi, jer je tu niži stepen obrazovanja i tu možemo raditi drugačije. Da te prekvalifikacije, dokvalifikacije budu kraći. Ne mora čovjek godinu dana ići u školu da bi se prekvalifikovao za neko zanimanje. To možemo raditi 3-6 mjeseci i da dobijemo osposobljenog radnika koji može obavljati taj dio posla koji je potreban tom novom poslodavcu njegovom.
1: Dakle, sve zahtjeva zapravo brzo djelovanje i brzi rad na sebi.
0: Svi moramo raditi brže, produktivnije i kvalitetnije ako hoćemo da naprijedimo ovo što o čemu večeras pričamo.
1: Kakav je značaj Privredne komore, malo ste čak i o tome govorili, kada je u pitanju proces povezivanja domaćih sa inostranim privrednicima?
0: Pa mi smo u ovoj godini dosta toga radili i vodili smo naše privrednike vani i u Zagreb i u Hrvatsku i u Češku i vodili smo privrednike i predstavljali i prezentirali naše mogućnosti i tražili nove kontakte, tražili nove tehnologije, tražili nove investicije da bi ljudi dobili nekakav novi zamajac u tome što radi. Da proširimo jednostavno mogućnosti, nova tržišta i da ide bolji plasman naših proizvoda i usluga van.
1: Pominjali ste taj komorski sistem, koliko je on značajan i on bi zapravo, njega treba shvatiti kao jednu vrstu konsultacije

0: ide na te sajme. Nije na sajmu samo dovoljno pokazati proizvod. Na sajmu treba prodati proizvod. I mi to želimo. I mi se tako ponašamo i tako smo...
1: I to je prilagodba, jedna od prilagodbi.
0: I tako smo pripremljeni i naši ljudi kad idu, da li naš privrednik može da ode, puno mu jeftinije kad odemo na zajedničku postavku, mi obezbijedimo na ovih svih 16 sajmova, mi obezbijedimo besplatne štandove. Znači, imaš prostor na kojem ti možeš da prezentiraš svoj proizvod i da ga prodaš. Imaš kompletno ono sve okolo što ti treba u smislu infrastrukturno da ti možeš taj svoj dio posla da radiš. Mi se to doista potrudimo da to napravimo kvalitetno i dobro. I to već godinama ide i ljudi su to prepoznali, idu s nama na sajmove. Mi imamo konstantno firme koje idu na određene sajmove s nama. Zašto? Zato što tamo ima interes. On tamo plasira svoje proizvode, on napravi uslugu tamo na tom tržištu i oni idu s nama. I mi smo to fino podijelili kako idu sajmovi. Ako su specijalizovani sajmovi, drvna industrija, metalna industrija, turizam, mi na te sajmove vodimo naše tada članice koje idu i koje prezentiraju svoje proizvode i usluge i nude i trudimo se da to sve prodamo.
1: Evo, dakle, u samom zaključnom razmatranju ove emisije, šta smatrate ključnim izazovom u narednom periodu za BH privredu?
0: Ključni izazov je podići produktivnost i biti brži, biti kvalitetniji u svemu tomu. To je ono što moramo raditi. Znači, bez povećanja produktivnosti, bez kvaliteta naših usluga i proizvoda koje radimo, nećemo moći ići naprijed. A moramo ići naprijed. Jednostavno, to se od nas traži i mi to hoćemo. Znači, povećati produktivnost i biti brži. Biti spremniji za ove izazove koje su zovu modernizacija, digitalizacija, zelena tranzicija. Jednostavno, biti spreman i krenuti u to. Ne razmišljati da li treba i kad treba, nego ide u to i to sad rešava.
1: I to je trebalo jučer učiniti od prije.
0: To je već na juči bilo kasno, trebali smo dan prije. Doista moramo biti brži, efikasniji, produktivniji da bi bili konkurentni.
1: Hvala vam lijepa.
0: Hvala i vama.
1: Cijenjene gledateljice i gledatelji, toliko u ovo sedmičnom izdanju emisije Aktuelno. Doviđenja.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza za 28. avgust petak kazuje: očekivane biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima. Neraspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se dodatna pažnja u saobraćaju.

0: Lačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na cestama Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Sarajevo Lapišnica u toku su sanacioni radovi, a saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima Zupci i Ivenica duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

piši mi pesmu, mazila se, nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i... Svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...

0: razumi u koje zvezde treba da se zagleda mi. Tako. Eto ti pesma.
1: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

0: običajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza za 28. avgust petak kazuje: očekivane biometeorološke prilike mogu imati relativno nepovoljan uticaj na osobe sa varirajućim krvnim pritiskom i srčanim problemima. Neraspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se dodatna pažnja u saobraćaju.